Ja te znam, mogu zamisliti sve, kako potrošiš svoj dan. Tvoje teško buđenje, malo pokipiti kava, prospeš mlijeko. Ja sam s tobom, iako sam daleko.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

4, 5, 1, 2, 3, 4. Idemo u odbrojavanje, sad ćemo brojati od 10 do 0, zatvorit ćemo ovu priliku. Eno ga tamo u režiji, pričaju sa nekim da vidimo šta će biti. 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Kone!

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.